0: Adishima ma premo ato ya magana adishie nyinada aha esan emama kwa abadi bonuya 95.1 FM Sun Central fo yakwa nwe munsem ewia yesi nkonwa masemfo asone sokrojin ebra son se ade besomo se prem to break asie wonuya 95.1 FM ewia wuti enka mountains 96.1 FM wedukrum eno ewa pwe mantemo na wonom so atabri kase eno ye no munyina
1: 95.1
0: e chene pepe ade asomo hyene so sam ne ewia yebori nyina tofa nafe wako kenken bi ewonuya online.com eno online portal kwa na wakenken bi mfoni nso ekeka ho kama na Facebook no adaroma se de dende nyina yema wona nso yebesa yebie mu a Dani Bernard ena Fenadia wonom kambo mu a na Facebook no mo de ato so sense ho na kase no eho adansi trodo nyina wonom ene sabri obehunu no ntwo ho a wo comment wo like ya na odun sabo share no so na kwa chiri na YouTube TikTok ne X kase ni nyina bedie him wo na so wanya bi ahwe na ewia yinsem a edi akotene ewo kase ni mu eni na kwa kufo de ba betwa se nipa miensa ene sabri wonom ayiron pampe sense nruboni hu dwa bi a ekɔ so ewo ye boligos eno no ye bo moden ana ye ne wo atwetwe nkomo sense wo mugusu ene mu ni abre pa se krodom na afan no e de atwetwe kyese wo mo e de ka be se ahasa 300 ene be kɔ miamia hudu bi se de be e binu pon adwuma na so mo be adwuma wo benye bia trem na fe e mo hwan ha be du adwuma mbrano na late bia amamo na naimoso fo se ene yi excavators be se dunson ene e free subin kosi akwa abosu won mo akwa akwoche mu chamfan de ne bebrebe ni nyina ye se gala no mu etu susa se de be ye ni nyina so betimi ejaye emu enchremu eba busu ensem de dosun ebi kan ye hu na sabri mesi nkonwa mede ebesumo se prem chobrekase mede ene enshrapa buadu afei ensem enchremu eba